0: Асан Хатар юз бердиган жол бөлөктөрдө жүргөндө, шунундай кум боран, мөлдүр, ямгур, кар, туман, муз тутуш катарлык аба ырайы шарайтыга жолукканда жүрүш сүрөтүн астылтыш керек. Шопур болуу сыптыңыз менен сиздин бехатар хайдаш, эхтият менен жүрүш мажбуриятыңыз бар. Адис юз бергенде адам зиш жол бөлүгүнө сүрөтүн ашырып хайдадыңыз. Атраплык көзөтмөдүңүз. Бу хадис юз беришинин асаслык себеби. Канун боюнча асаслык төлөм жоопкорлугун үстүгө элишиңиз керек. Дело бежиргүчү сотчу Сай Эксни эскертти.
1: Дело бежиргүчү сотчу мындай деди. Бала эмдала 3 жашка кирген болуп, кыйын хатардын алдын элиш ва өзүнүн когдош ыктыдары ажиз. Сотчу шунун менен бирге васиси Жан Экстин хаталыгын көрсөтүп, Р Экстин жолун өзү жалгыз тогрусуга кесип өтүшүгө жол койгон. Васи бехастали кылган, адисинин жүз беришиде хаталык ба. Шуңа мунасып кошумча жоопкорлукту өзү үстүгө элиши керек деп көрсөттү. Дело бежиргүчү сотчу курамыга жетмегендердин укук манфаатын когдош принципин мавка кылып, адисинин себеби, ички тараптын хаталык дарежеси ва амалий зыян ахвалын бирлештирип, канунун түшүндүрүп, давлы сөзлөп, ички тараптын зиддетин равонлаштырып, ар кайсы тараптын дава талабын тампунлаштырды. Ахырда ички тарап өз ыктыярлыгы менен SAX RX'нин түрлүк ыктисарий зыяны үчүн жами 23 000 юан төлөш тогрусунда келишим масыл кылды. Мурасса ахырлашкандан кийин SAX ныхайты тезла келишимдеги бүтүн боюнча жукуркы пулларын төлөп болду.
0: Программанын торда һәм түрткү болуш махсус району эчилди. Агар сиздин мо маселе сурайдыган канун маселелериңиз болса, Solution абоничла терминалын түшүрүп, программада һәм түрткү болуп сөз калдырсаңыз болот. Программанын техим көп эсил мазмунлары Solution абоничла терминалында. Агар канун маселелери хакында маселе сурмакчы болсоңуз, Doin аптысын түшүрүп, баш баттан Гүлі Шинжан, яны Гүлінің Шинжан икайсы намедеки дойын номырны қойшы беліп сөз қалдырып, біз білән әм түрткі болсыңыз ма болуду. Қануны тәшвік қылыш, қанунғы тайыныш, қанун бойыче іш көріш, қанун сізге әмірі программымыздың мұлазымет принципі.
2: Шыңшитан маркалык бөрек куатлаш бадени күчөйтүш капсулы. Б түрдеги OTC дора. Тәркиби ипомедиум оти, сылык юпурмаклык азган, серик йөйгөй, буржун уркы ясалмысы, гужи ясалмысы. Кошумча материал жок. Шекли капсул. Ичидеги дора коңур яки бегираң талкан. Тами сал чүчүмөл. Асаслык ролу бөрекни куатлап бадени күчөйтүлү. Бел пүтөлүп агыриш, баш кыйыш, кулак коңулдаш, көз торлушуш, жүрөк сыкылышкы шылтылды. Өлчүмү ар тили 0.13 грамм. Экс таасири азырча инак эмес. Балалар ва амылдарларынын шылтышыга мас келмейди. Дикат кылдыган иштерди доорунун түшүндүрүшүдөн көрүп алыңыз. Эскертиш: доорунун түшүндүрүшү жана доктурдун көрсөтмөсү боюнча сатып алыңыз ва истемал кылыңыз. Жилин доору илан ижазат номери 300-427-0507. Маслихат сураш телефон номери 400-993-7788. 400-993-7788. Шыңшитан маркалык бөрек куатлаш бадени күчөйтүш капсулы. Б түрдеги OTC дора. Тәркиби ипомедиум оти, сылык юпурмаклык азган, серик йөйгөй, буржун уркы ясалмысы, гужи ясалмысы. Кошумча материал жок. Шекли капсул. Ичидеги дора коңур яки бегираң талкан. Тами сал чүчүмөл. Асаслык ролу бөрөктү куватлап бадени күчөйтүлү. Бел пүтөлүп агыриш, баш кыйыш, кулак коңулдаш, көз торлушуш, жүрөк сыкылышкы шылтылды. Өлчүмү ар тили 0.13 грамм. Экс таасири азырча инак эмес. Балалар ва амылдарларынын шылтышыга мас келмейди. Дикат кылдыган иштерди доорунун түшүндүрүшүдөн көрүп алыңыз. Эскертиш: доорунун түшүндүрүшү жана доктурдун көрсөтмөсү боюнча сатып алыңыз ва истемал кылыңыз. Жилин доору илан ижазат номери 300-427-0507. Маслихат сураш телефон номери 400-993-7788. 400-993-7788. Шыңшитан маркалык бөрөк куатлаш бадени күчөйтүш капсулы. Б түрдеги OTC дора. Тәркиби ипомедиум оти, сылык юпурмаклык азган, серик йөйгөй, буржун уркы ясалмысы, гужи ясалмысы. Кошумча материал жок. Шекли капсул. Ичидеги дора коңур яки бегираң талкан. Тами сал чүчүмөл. Асаслык ролу бөрөктү куатлап бадени күчөйтүлү. бәл пұтел.